stari și aseară scăvet cu barchi, mai o tonin de la șceză, zi și miser scurit zuc, nu și toți mâșnii au internet ove boc sobu. A cac to jo, toți mi se doc hrani oglidali to buja jadna tema vice, pon stoi hun Anja Kochec Schwarzova ve studiu. A dajam vam ešte jeden tip. Co je gas my, novú antologiu v Dolnosárskej Rece, predstajú žinca vedpodňazika píšich v Sárskom domie, obšenú recenziu na Makajošo v našom pšinoskovom archívie na našom boku pet rbb-online.de/zorben. A tu vám teke perúcujom. Ja som Gregor Klim, agronim na zase svešanie. Mešo se derja.